Hala zo ala la hamo ta la di lin le ya. Hala ha ta la la hamo ta ta la di lin le ya. Hala ta la gala ha yi ta lin li di lin le ya. Yang ha ala ngu ha ko ta ngu li di lin le ya. La ya chin ga na ti ta ka ru chi chin le ya. Yang ha ma chin san ti ta na ko chin chin le ya. Yang wa chin wa ta ti ka ta wu chin chin le ya. Ta ha te rang ga ha yi ta ka la na chi chung ya. San da yi sa ha ngu ta ma si chin na ya. Dha nam ti la har dung ta wa ra ma chi ri le ya. Ar dung da yer dung hong u ta ma si di na ya. Dha po chong se hen gu ru ta sh ta ghen ku ru chi ri le ya. Ya ar jia dung ji ga la tan da ru sa chi ri le ya. Yang ha te rang nye he mi ta kung tong chi la ya. Ya ga lom bo si si mi ta khtam chi chi da ya. Ya ha mardin siya ha wa ta khchi ghi chan ri mi la ya. Khara tha mo ga lang la ta sung wa chi na ya. Yang ha long chin che ha wu tan ba zi chi tan ya. Yar zong kru za ha bu ta chi ghi li ri tan ya. Ya ha li mi ghan cha ha mu ta do li chi su ya. Ta ma zi li nyi ri mu ta ma bi si chi na ya. Li hi ta zun ji ghi zi ta ma zi bi chi na ya. Yang cha mo ga mo ga na ta chung na chi zang ya. Ka lang hong ka ru li he mo ga tan da le chi da ya. Ya chi mo lak chi ga li ta cha pa chi mo ya. Yang ga nam ti cha ha wu ta li mo ga chi na mo ya. Yang ni mo ya sa ni ta zo pa chi mo ya. Zha ha mo tar se sa wa ta gha zha la chi ji ri ya. Yang ga nam ti cha ha mo la ta long ti na chi ta ya. Yang ga mo rin se sa wa ta gha chi ga chan ri mi la ya. Yang ar den ba rang ha di ta tang la chi ho ya. Amma gha cha mu ka ha lo ta sh ko ni chi la ya. Tsunan lep chin ga ye ga no tan dha dha chi ri la ya. Da ha ni ga chin as tong hong ka ta ryo vi chi te ya. Ga zhen cho ga ra ke ga no tan dha dha chi ri la ya. Wa har go pon dham no ta chan vi chi te ya. Shogo maro yo ho no tan dha dha chi ri la ya. Ta han du win jo ho shin ta dhar wa chi te ya. Yang sh ta zin yin no tan dha dha chi ri la ya. Yang nye chi ga ma ha wo ta hung nga chi te ya. Ya tse kong hong hong a ta tin du chi mi le ya. Ya ha nian ching cho ho ka ta ga mo wa chi te ya. Ta ar jin ta gno ho vi ta hui zi chi mi le ya. Ya ha ta lu gu ma ha ka ta ga yin chi ching le ya. Ya li la ka har di ta chi shun di yin ya. Ya har de ke ke ru ta nyam khir chi ya na ya. Ya shi ka ta po ta nyam ju chi ya na ya.
ᱫᱟᱦᱟᱨᱡᱟ ᱩᱠᱟᱦᱟᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱩᱪᱤᱢᱮᱞᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱚᱜᱞᱟᱝ ᱜᱚᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱪᱤᱞᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱟᱪᱤᱛᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱢᱟᱨᱤᱛᱟᱭᱟ ᱯᱟᱦᱞᱟᱥᱢ ᱥᱚᱦᱚᱱᱩ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱜᱚᱡᱟᱨᱤᱛᱟᱭᱟ Da long sum nyu ma tan jo je chi yin ya Hua ha ke lin xie hen kun ta se yo chi la ya Tu nan da pi ti ji ta se yi chi tu ne ya Ya ha de mo mo so ta mo o chi de ya Ya ta mo ge lang a tan de bi chi ti ya Yahan rūtna jīkha jā tācī rā cīndra vāyā Yā tēksam shā tātī jī jī chūyā Yahan tī thaklākha pratāk chūjā jī jīyā Yā tēksam tī thaklā jā pācī nāyā Yahan lāmukma khunā tāndī jī jī shāyā ཁལ་ཁོ་ན་ན་ཧ་བེ་ཏ་དར་སེ་ཅིན་ཡ་ཏ་ཧ་མ་ཁོ་ལ་ཧ་ལ་ཏ་ན་ཅེ་བ་ཅིམེལ་ཁལ་ཏ་ལང་ཡ་རང་གག་ད་ཅིག་ཏང་ཨ་སན་དེ་གི་ཅོ་ཁན་ད་ཟི་གི་དོ་ནུ་སྐབ་ཏེ་ཨར་ཇ་ཨོ་གོ་ཐུག་གུང་ཏན་ཅིན་གག་ཁལ་ང་གར་ཁ་ཏམ་ཁ་ཅིག་ཅང་མ་ཤ་པར་ཁོ་ལོམ་བོ་ཐམ་ཅེ་ཡ་ ཨ་རང་གསང་ནི་ཁ་ཡེ་ཏ་གཡོན་ཏ་ཡི་ཏ་ཏི་ཉི་གི་ཇག་ཏི་ཐག་མ་ཆུར་པར་ཉི་མ་ཡང་ནབ་ལན་ཇ་གུ་ཁ་དི་ཁ་བ་རང་རང་གར་གར་སོང་ཡེ་དི་ཚ་མོ་ནམ་ཏུམ་ལ་བར་སམ་གག་ཅི་ཏ་ཐོ་ནམ་ཁ་ཨར་དང་གག་ཡེ་ཟར་ནམ་ཁེ་ཁ་ཏི་ལོང་ཤི་མོ་ཉི་ཡ་བ་དང་ཅི་པི་ཁ་ཁ་ཁ་ ཉི་ལམ་ལོ་སྟིག་ཡ་ཅིག་གལ་ན་དལེང་ཁ་